ingat titian peluh uma. Kaku ingat gumbak uma peluk bunga lalang. Kaku ingat.

kuingat titian peluh uma. Kaku ingat gumbak uma peluk bunga lalang. Kaku ingat